0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve

0: Hity vášho života. Rádio Melody.
1: Check it out, check it out.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodový pondelok vám krátko prečiesto užila Samo Kráľ. Premiér Robert Fico pripustil možnosť predčasných parlamentných volieb v januári. V televízii Teatri povedal, že práve január je podľa neho jediným prístupným termínom. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi zároveň odkázal, že ak chcú súčasnú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú.
2: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím, nech skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby. A nie kvôli nie.
1: Premiér zároveň oznámil, že sa dnes stretne s prezidentom a požiada ho o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Odborníci upozorňujú, že pri očkovaní proti chrípke je dôležité aj správne načasovanie. Podľa Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie si organizmus po vakcinácii vytvára ochranu približne 2 týždne, preto je vhodné zaočkovať sa ešte pred výrazným šírením chrípky. Odborníci odporúčajú začať očkovanie plánovať už v septembri. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici odnes uzavrú a o pár dní ho čaká demolácia. Dôvodom je jeho havarijný stav. Nový most má stáť 1,2 milióna eur a zhotoviteľ ho má postaviť do 12 mesiacov. Doprava bude presmerovaná na malý most na Mládežníckej ulici s výnimkou nákladných vozidiel, ktoré odklonia na okružnú ulicu Kapitána Nálepku a veľkú okružnú križovatku pri nákupnom centre.
0: Počasie.
1: Dnes bude slnečno a takto z rána sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dosiahnu na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19, inde ale vystúpia na 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový pondelok želáme aj všetkým na cestách. Tradičnú kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite v Branči smere do Veľkého Kýra, rátajte tam s kolónami. Ďalej v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pred kruhovým objazdom smere od priemyselného areálu. Nehody hlásite aj pred Chrenovcom v Rusnom smere z Prievidze, v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice a nehoda aj v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta. Radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Policajti hliadkujú vo Svinici smere do Bidoviec a hliadka je aj na výjazde z Horoviec do Hriadok. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je minúta po šiestej, pekné pondelkové ráno prajeme. Nový týždeň je pred nami. Po víkende by mal byť človek oddychnutý, plný síl. Nie však na každého to platí. Už vidím, ako sa Táňa tvári. No lebo však závisí od toho, ako náročný víkend ste mali. No.
7: Je to presne tak. Ja som ho mala veľmi náročný, lebo v piatok som bola vonku so sestrou, v sobotu som bola na koncerte Enrique Iglesiasa. Aha. A ešte včera sme boli s kamarátmi vonku, takže no.
6: Môžeš dospávať celý týždeň.
7: Bolo to pomerne náročné, najmä ten koncert ma trošku vyhodil z rovnováhy. Čakala som totiž, že začne o 8:00 a ja už na 10:00 budem doma. Nie? Ale meškal 40 minút.
6: Meškal. Ja
7: a my vieme prečo.
6: Áno.
7: A vieme prvý.
0: Hity vášho života už od

0: skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: A pekné,
1: áno. Áno, no sa chvíľku zdalo, že sa jej nedočkáme, no.
0: No počul som, že meškal Enrique Iglesias. Čo sa, kde?
1: No, mal začať o 8, ešte 8.35 sme stáli, obzerali sa okolo seba, že čo sa deje. Vraj ho bolela hlava.
0: No a?
1: Ja neviem, či je to pravda, ale Barborka Chlebcová, aj s Miškou Mesiarovou, to hovorili na pódiu. Pekne to tam rozprúdili pred ním, vieš, aj s našim DJom Krtom. A Enrique nikde.
0: Asi čakal, kým mu zaberie liek od bolesti, ale
1: je
0: tak...
1: To dosť možné, akože ja si zase to viem predstaviť, ja s migrénou neurobím nič, hej, čiže aha, naozaj to bola pravda, tak ako ťažko, ale keď vystúpil, podľa mňa všetci zabudli, že čakajú a podľa mňa zabudli aj, že už majú po 40-tke. Ja som sa tak tvárila, že dobre, koncert, čak popočúvam si, ale ako začala znieť táto pesnička Be With You...
0: Poznám.
1: Ja som sa úplne zmenila na 13-ročnú Táňu. Ja som sa úplne opustila. To bolo niečo neuveriteľné. Ženy pišťali. Inak pred nami stali takí dvaja chalani, traja.
0: A oni pišťali.
1: Tí úplne, tí boli hotoví, fakt. Normálne som si ich točila na telefóne, jak sa krásne zabávajú. A bol tam taký moment, že Enrique zobral na pódium platňu, čo niekto držal a chceli ju podpísať a nemal fixku. Mm-hmm. A tak sa ešte obzeral, že či nikto nemá a nikto nič, tak dal na platňu pusu a poslali ju naspäť. To bol taký zlatý moment, že ak sa vynašiel.
0: A to tým chalanom poslal tú platňu?
1: Nie, nie, nie, chalani dobré. Boli veľmi ďaleko.
0: No, na koncerte inak bolo, že nejakých skoro 30,000 ľudí, však to je masaker. A možno aj niekto z vás tam bol, kto teraz počúva Melody, tak sa pokojne tiež podielte o svoje pocity, ako tu Táňa roztítená. 0917 480 480. Dobré.

Pavelo a Natália Avalon, Summer Wine, táto dvojica od nás z Rádia Melody, dvojica Táňa a Lukáš vás pozdravuje. 6 hodín 19 minút a zostávame v niekoho prípade na vlnách víkendu, lebo možno niekto z vás strávil na diskotéke víkend. Hana Zagorová a jej diskohrádky v tejto chvíli od nás.

0: Pondelkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Melody. Pekné ráno, pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo, ktorý pripravuje správy z domova a zo sveta, a v rámci správ sa vyberieme aj do Prešova. No tak skús tak trošku načrtnúť, že prečo, čo tam v Prešove majú?
1: Tamojšia radnica sa rozhodla ekologickejšie fungovať, no a pripravili takýto projekt, ktorý ich dostane menej neporiadku v uliciach a postarajú sa o to nové koše.
2: Mne, akože podľa mňa je strašne zaujímavá kombinácia, že cigaretové ohorky a ekologickejší prístup. To si necháme, že ako tieto dve veci vôbec spolu môžu súvisieť. Teraz je 6.27, zostaňte s nami.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6 hodín 27 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Na politických prioritách súvisiacich so štátnym rozpočtom na budúci rok už podľa ministra práce Erika Tomáša panuje dohoda. Uviedol to v STVR s tým, že jeho strana si v rozpočte presadí viaceré vlastné priority. Odmieta však, že by išlo o výsledok obchodovania alebo vydierania medzi koaličnými stranami.
5: Pán minister financí im potvrdil, že existuje základná dohoda na politických prioritách koaličných partnerov, čo sa týka rozpočtu, a už to len treba nejakým spôsobom dotiahnuť. No, takže takúto informáciu mám od ministra financií.
1: Odmietol, že by súčasťou dohody bola podpora Ladislava Kamenického za nového guvernéra Národnej banky Slovenska. Kandidátom hlasuje podľa Tomáša naďalej súčasný šéf banky Peter Kažimír. Toho dlhodobo ale odmieta podporiť Smer. V Chrenovci Brusne pri Prievidzi vzniká nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Budúci rok v ňom obyvatelia nájdu všeobecných lekárov, zubára, gynekológa a menšie rehabilitačné oddelenie. Súčasťou centra bude aj kancelária sociálneho pracovníka. V Prešove budú vyzbierané cigaretové ohorky recyklovať a využívať ako prímes do asfaltových zmesí. Mesto preto osadilo 14 špeciálnych košov na cigaretový odpad a zapojilo sa do celoslovenského recyklačného programu. Ohorky v minulom roku patrili medzi najčastejšie voľne pohodený odpad.
4: Počasie.
1: Dnes nás čaká slnečný a teplý deň. Ráno sa ojedinele môže ešte vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dnes ale vystúpia na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na okolo 19 stupňov, inde sa dostanú na 21 až 26 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi hodinu. Následky nehôd dokumentujú v branči smere do Veľkého Kýra, rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Ďalej v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pred kruhovým objazdom v smere od priemyselného areálu. Nehody hlásite aj pred Krenovcom Brusnom smere z Prievidze, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Liptovskom Mikuláši sa na križovatke pri Oby zrazilo osobné auto s dodávkou. Policajné hliadky ste videli v Kolároviciach smere do Bytče, v Žiline na Kragujevskej smere na Estakádu a hliadka je aj v Súčanoch na hlavnom ťahu smere do Martina. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dúfam, že sa nám podarilo naštartovať vás do nového nielen pracovného dňa, ale aj vôbec celého týždňa s hitom Life is Life. Teraz je 6.37. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a pokračujeme s ďalším svetoznámym hitom.

0: Pozdravujeme z Rádia Melody.
1: Trošku francúzštiny sme si dali na úvod. Je 6.47 a Lukáš, vy ste nedávno mali u vás vo vchode také malé susedské napätie. Čo sa stalo?
2: Kto by nemal také napätie? Prišiel mail od suseda, že máme neporiadok v spoločných priestoroch, tam okolo našich dverí, že hračky, bicykle, skrinka a že máme to odstrániť a na chodbe zostanú len rohožky a hasiaci prístroj. Aha. Akože áno, uznali sme to, mal pravdu, tak sme to upratali, ale tú skrinku pri našich dverách sme si nechali. A potom sme si na nej našli odkaz vytlačený, že súkromné veci do spoločných priestorov nepatria a že aby sme ich odstránili.
3: No tak predpokladám, že si nadával.
2: Počúvaj.
3: Čo si to dovolil? To sú moje dvere a pred moje dvere.
2: Asi tak nejak áno, ale dobre, aj to sme potom po pár dňoch uznali a vypratali sme tú skrinku, veď aj tak len bordel v nej bol.
3: No, však.
2: A dali sme ju preč a podstata príbehu prichádza, že my sme v tej skrinke našli zahrabané kľúče od chaty, ktoré sme dlho hľadali a nevedeli sme ich nájsť.
3: No.
2: Takže keď si to tak zoberieš, nakoniec aj dobre.
3: Dobre sa stalo, to staré známe heslo, všetko zlé je na niečo dobré.
2: Áno.
3: Áno, ty si nadával na suseda, ale vlastne vám pomohol nájsť kľúče od chaty.
2: Presne, je to tak, neuveriteľné. A toto, táto zaujímavosť ma taký inšpirovala aj nás tu. Nás dvoch.
3: Áno, presne.
2: Aby sme sa vás opýtali, že pri akej príležitosti ste si vy takto povedali, že všetko zlé je vlastne na niečo dobré.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 57 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Opozičné hnutie PS aj hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Uviedli to v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica o tom, že by mohli byť už v januári. SAS označila tieto vyjadrenia predsedu vlády za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. V Prešove a okolí sa dnes začne prieskum dopravného správania obyvateľov. Poverení anketári budú vo vybraných domácnostiach zisťovať, ako ľudia cestujú, akú dopravu využívajú a aké majú dopravné zvyklosti. Údaje spracujú anonymne a mesto ich využije pri príprave plánu dopravnej obslužnosti Prešova. Prieskum potrvá približne do polovice decembra. Srbský prezident Aleksandar Vučić včera oznámil, že odstúpil zo svojej funkcie. Plánuje kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú vypísané na 25. októbra. Vučić funkciu prezidenta zastával od roku 2017.
0: Počasie.
1: Takto z rána sa môže ojedinele vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť, no počas dňa bude slnečno a teplo. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, inde teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. 20 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Pol hodinu strátite pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Na vjazde do Prešova z Kapušian si počkáte 20 minút a rovnako sa zdržíte na vjazde do Košíc-Košických Olšian. Nehody v Branči smere do Veľkého Kýra sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa obojsmerne. Ďalšie nehody máme za Dojčom smere do Šaštína stráži na križovatke do Borského Mikuláša, v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pred kruhovým objazdom smere od priemyselného areálu. Ďalšie nehody sú pred Hornou Sečou smere Skalnej nad Hronom, pred Rudnom smere zo Slovenského Právna a v Liptovskom Mikuláši sa na križovatke Prioby zrazilo osobné auto s dodávkou. Cestári pracujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena. Rátajte tam so zdržaním a mobilný radar Modrá Octavia kombi jazdí v Kostolných, Kračanoch a okolí. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné ráno vám želáme. 7 hodín, aktuálny čas a pondelky sú také, že spomíname v práci, ako bolo cez víkend.
6: No napríklad, a napríklad v sobotu som bol moderovať svadbu a uvedomil som si, že DJ to nemajú jednoduché na týchto akciách. Stala sa tam taká situácia, že hrala nejaká ľudovka, prišla pani a hovorí mi, či by som mohol odkázať DJ-ovi, aby zahral niečo iné. A vymenovala ABBA a Darinka Rolincová a ešte tak dodala, prosím len nie toto, čo teraz hrá. Dohovorím, dobre, vybavím. A potom som zostal prekvapený, keď tá istá svadobčanka o 10 sekúnd hopkala na parkete na pesničku, ktorú práve vlastne kritizovala.
5: Je to celkom zaujímavé, áno. Inak a predstav si, že na svadbe je tak 60 ľudí, každému sa páči niečo iné, ona chce ABBU, niekto iný by prišiel, jej, hoci čo iné, len nie ABBU. No. Viete, ako to je. Nikdy nebude každý spokojný.
6: Aj keď my trošku dúfame, že báječná ženská poteší každého poslucháča Rádia Melody.

0: Krásne pondelkové ráno želáme z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, 7 hodín, 9 minút. Sú také malé, že ich často ani nevidíme, no môžu sa dostať až do nášho tela. Teraz o čom je reč?
1: No
0: tam môžu byť vírusy, baktérie, neviem čo všetko, ale sú to mikroplasty.
1: Tak a ako sa v organizme správajú, kam putujú a vôbec ako fungujú mikroplasty v našom tele, tak na to sa pozrel kolega Marek.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Mikroplasty a nanoplasty, čo sú ešte menšie častice, fungujú v ľudskom tele ako cudzorodé telesa. Do organizmu najčastejšie prenikajú stravou, vdychovaním zo vzduchu alebo cez kozmetiku. Menšie mikroplasty a nanoplasty dokážu prejsť cez bunkové membrány a ochranné bariéry tela. Výskumy potvrdili ich prítomnosť v krvi, črevách, pľúcach, placente, pečení a dokonca aj v mozgu. V tele môžu spôsobovať mechanické dráždenie a chronický zápal, lebo imunitné bunky sa snažia mikroplasty pohltiť a zničiť, ale nedokážu ich rozložiť, takže imunitný systém stále márne zápasí. Plasty pri výrobe absorbujú rôzne prísady, ako napríklad zmekčovadlá. V tele sa tieto látky z plastu uvoľňujú a napodobňujú ľudské hormóny. Tým ale narúšajú hormonálnu rovnováhu. Väčšie kusy mikroplastov prejdú trávením a zbavíme sa ich na vécku. Problémom sú najmä miniatúrne nanoplasty, ktoré v nás uviaznú. Čiže ako to funguje? Presný vplyv mikroplastov na ľudské zdravie sa stále intenzívne skúma. Vieme však, že v našom tele fungujú ako cudzie látky. Mikroplasty sa spájajú s rizikom infarktu či narušením črevného mikrobiómu.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
4: Medulienka je moja láska.
2: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
5: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, teraz už aj Samo, lebo takto predpol vždy príde a prinesie nejaké novinky zo sveta, o čom sa budeme baviť. No a cez víkend... Bol to cez víkend?
1: Bolo to koncom minulého týždňa.
0: Aha, dobre. Sa zmenilo takéto, čo pomáhame, že pomáhať a chrániť, na pomáhať a nosiť. Uh-huh. A čo, to bolo? Nosili deti, vieš?
1: Nie. Bezpečnostné a záchranné zložky si vo Vysokých Tatrách zmerali sily, no bolo to takým trochu netradičným spôsobom.
2: Uh-huh. A akým, to už si necháme v správach. Podrobnosti o chvíľu. 7.25.
3: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ, 7 hodín 27 minút. V takmer polovici zo 66 obcí okresu Svidník je iba jeden kandidát na starostu. Politológ Michal Cirner upozornil, že voliči v takom prípade nemajú skutočný výber. Za jednou z príčin nízkeho počtu kandidátov vidí vyľudňovanie obcí. Oslovení starostovia pripisujú absenciu protikandidátov, spokojnosti obyvateľov s ich prácou, ale aj náročnosti vedenia malej obce čiastočným úväzkom a nízkemu finančnému ohodnoteniu. Vo Vrbovom odhalili druhý pamätník venovaný Mauricovi Beňovskému. Pamätník pripomína 250. výročie jeho povýšenia za kráľa Madagaskaru. Tvorí ho kamenný blok s replikou dobového diela z Madagaskaru a bronzová pamätná tabuľa. Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia z Madagaskaru. Policajti a záchranári vyniesli na zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách viac ako tonu materiálu. 19 tímov polície, hasičov, horských záchranárov a aj ďalších bezpečnostných zložiek počas súťaže Pomáhať a nosiť Tatrám preneslo z hrebienka na chatu spolu 1020 kg. Najrýchlejšie trasu zvládol tým popradských policajtov za hodinu a 21 minút.
3: Počasie.
1: Čaká nás slnečný deň. Akurát takto z rána sa ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Čo sa týka teplôt, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, inde ale vystúpia na 21 až 26 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 odstupaví, zdržíte sa asi pol hodinu. Asi 2 hodiny stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra si počkáte pol hodinu, 30 minút sa stojí aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 30 minút a rovnako sa zdržíte aj v Košiciach Šaci smere do centra a taktiež na viazde do Košíc. Košických Holšian. Nehody dokumentujú za Dojčom smere do Šaštína stráži na križovatke do Borského Mikuláša, v Branči smere do Veľkého Kýra sa zrazil kamión s osobným autom a v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Obi sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Cestári pracujú vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, rátajte tam s dlhými kolónami, zdržíte sa aj na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy a cestári pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskov. Prešovca. Zdržíte sa aj tam. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Máme posledný septembrový pondelok máme.
1: Áno.
0: A zdravíme poslucháčov s menom Václav. Prajeme všetko najlepšie k meninám.
1: Ja by som poprial aj k priezviskovinám, lebo zas mám známeho, ktorý sa priezviskom volá Václav. Mm-hmm. Takže vás dnes oslavuje asi o trošku viac, kebyže to chceme riešiť aj takto cez priezviska. Z Rádia Melody posielame skupinu Erasure, skladbu Always. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7.39.

0: zamilovaná.
1: Zamilovaná Lenka Filipová z Rádia Melody 7.48. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Predstavte si takú situáciu, že vás vyhodia z práce, hodinová výpoveď a pani z personálneho oddelenia vám ešte dovolí si ísť zobrať veci a odchádzate. Aký máte asi pocit?
2: Fú, no ja by som asi najskôr bola strašne smutná,
1: no.
2: Že veľmi by som plakala a potom už keď by to odišlo, by som asi veľmi nadávala.
1: Tak, aj Monika, ktorej sa to stalo, bola smutná, nadávala, ale potom na druhý deň sledovala správy a zistila, že jej bývalé zamestnanie už neexistuje. Do budovy, kde firma sídlila, narazili lietadlá.
2: No a to si tak poviete, že ha, dostanem výpoveď, hrozné, hej, neviem si predstaviť, ako budem ďalej fungovať a zrazu zistím, že mi to zachránilo život.
1: Áno, to vlastne hovoríme o tom, čo sa stalo pred mnohými rokmi v New Yorku. A dnes od vás v Rádiu Melody zisťujeme práve takéto nejaké situácie, že ste si povedali napokon z toho všetkého, že všetko zlé je na niečo dobré.
2: V tých spadnutých dvojičkách by som sa pristavila, lebo pred pár týždňami sme si pripomínali 25. výročie od tejto udalosti.
1: Mm-hmm.
2: Zahynulo tam 3000 ľudí takmer a tí, čo prežili, môžu fakt hovoriť o obrovskom šťastí.
1: Však to, že meškanie do práce, hneváte sa, že ste si kávou obliali košelu a museli ste sa ísť domov prezliecť a zrazu zistíte, že vďaka tomu, na čo ste nadávali,
2: no.
1: Je dobré, že ste tam neboli na tom mieste nehody. To sú také príbehy, že si povie, že kurník
2: šopa. Úplne neuveriteľné. Som pozerala o tom taký dokument a bol to, že fakt som si vravala, že toto nie je možné. No tak poďte aj vy premýšľať, kedy vám niečo zlé vlastne zachránilo situáciu a možno aj život.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je v rukách Smeru. Andrej Danko predčasné voľby nechce a zároveň odmieta, aby bola SNS označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu presadzujúcu predčasné voľby. V Novozámockej nemocnici sa večer uskutoční taktické cvičenie polície a záchranných zložiek. Začne sa o 20. hodine, pričom bežná prevádzka nemocnice zostane bez obmedzení. Ako informovala nemocnica, v areále bude zvýšený pohyb policajtov a figurantov, preto žiada pacientov aj návštevníkov, aby zachovali pokoj a rešpektovali pokyny. Výstavba nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave pokračuje podľa plánu. Ako informoval Tomáš Holec zo spoločnosti Imocap, ktorá za projektom stojí, aktuálne vznikajú dve kancelárske budovy a rezidenčný blok.
2: Zatiaľ tie práce prebiehajú na základoch, ale už na konci októbra alebo začiatkom novembra bude prvé domy vidieť aj spoza ohrady.
1: Dokončenie prvej fázy projektu je naplánované na rok 2028. Celý Istropolis by mal byť hotový medzi rokmi 2030 až 2032. Most cez Širavský kanál pri obci Zbudza v okrese Michalovce je odnes úplne uzatvorený. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Vodiči tak musia využiť obchádzku dlhú približne 30 kilometrov. Polícia ich žiada, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali aj so zdržaním.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať jasná a slnečná obloha. Ráno sa ešte ojedinele môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty počas dňa dosiahnu na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, inde ale vystúpia na 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové pondelkové ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy, stratíte asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte 2 hodiny, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra si počkáte pol hodinu a 30 minútové kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra a taktiež na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme v Dunajskej strede na križovatke Jesenského železničná, na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa. Nehody sú aj v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a v Lučenci na križovatke Rázusova železničná. Cestári pracujú vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy, zdržíte sa v kolónach. Ďalšie pracovisko majú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, pracujú aj za Krasňanmi smere do Žiliny a na Čertovici pília stromy. Zdržíte sa obojsmerne. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Keď sa vrátim k minulému týždňu, tak v súťaži Daj si pozor na jazyk sa vám minulý týždeň darilo veľmi dobre. To znamená, že ste vyhrali každý deň.
6: Áno, naozaj, áno. Ja si to už asi nepamätám.
5: No tak vieš, posielam výhercov, tak viem.
6: Áno, ty si spomínaš na to vždy na záver týždňa. Tak uvidíme, ako nám to pôjde tento týždeň. Mm-hmm. Je pondelok, začíname. Prihláste sa do súťaže, ak si to chcete vyskúšať. Vašou úlohou bude neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie.
5: Mm-hmm. Takže sa prihláste na 0917 480 480. Keď sa vám to podarí, budete môcť vyhrať tričku alebo hrnček a my vám ho potom pošleme. Nebude to trvať 22 dní, ale
6: no,
5: skôr.
6: Možno.
5: Nie, Meky Žbírka, 22 dní. S touto skladbou štartujeme túto 8 hodinu.

0: Presne toto bol názov tejto skladby od Celine Dion. Výborná vec. Tým, že mám tam pocit trošku takého latina, tak ma berie.
1: Áno, je to jasné.
0: Vás to trošku rozhýbalo aj vás všetkých, ktorí počúvate Rádio Melody. 8 hodín, 8 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: A Mirke to mohlo rozhýbať možno nejaké také tie, jak sa to povie?
0: Čo, mozgové závity? Áno. Mirka, čau, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahojte.
1: Pozdravujeme, trošku je tam hlučno v pozadí. Kde si, v práci?
3: Áno, v práci.
1: Dobre.
3: Presuniem sa.
1: No tak snáď budeš počuť, áno. Dobre, čo ti hovoríme. Lebo
3: počujem, áno. Dobre.
0: Už uteká, počujeme. A tak práca počká.
1: Mirka, tvojou úlohou teraz bude najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor, aby si dlho nerozmýšľala, takže by bolo fajn, keby si sa zastavila už niekde a sústredila sa a potom nám neopakuj to isté slovo ako odpoveď.
0: Dobre?
3: Dobre, budem sa snažiť.
1: Výborne, tak, lepší zvuk.
0: Tak ideme na to, Mirka, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
1: Je pravda, že si preflamovala celý víkend?
3: Není pravda.
0: Není pravda. Jaj, ticho,
1: no,
0: nenadávaj.
1: Nie sú, toto všetko je teda nevhodné.
0: Neuznávame, není, no. Ešte aj nespisovne by sme mohli. No, ale pozri, toto...
1: Není, nie je, nie.
0: Ale berme to ako výhodu, že si trošku zabehala tam, no. Odbehla si
1: teraz
0: si od roboty.
1: Teraz nás to mrzí, no.
0: Ale zase nejaká tá kondička. OK, dobre, tak nech sa darí v práci a ozvi sa na budúce, dobre?
3: Ďakujem.
1: Maj sa pekne, ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Hráme vaše najvýhodnejšie

0: nejaké prázdniny by to možno aj chcelo. Hali Hali Day sme počúvali od skupiny Boniem. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo, ktorý pripravuje správy. A vyberieme sa na festival Cannes, alebo bude o ňom reč a v akej súvislosti, a ako to súvisí so Slovenskom. A mám veľa otázok.
1: Nechaj niečo jeho povedať.
2: Nevyberieme sa priamo do Cannes, ale vyberieme sa do Košíc, pretože Košický kraj získal z tohto festivalu celkom pekné ocenenie.
1: Aké, to si povieme o chvíľu, tak buďte s nami. Teraz je 8.26.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Rádio Melody. Správy.
2: S prehľadom toho užitočného vás zdraví Samo Kráľ. Zajtra sa poslanci Národnej rady vrátia do lavíc. Na programe aktuálnej parlamentnej schôdze majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych detí pre deti či novej liekovej politiky. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. V Seredí vznikol mestský mládežnícky parlament. Ten má mladým ľuďom dať priestor ovplyvňovať život v meste. Mestské zastupiteľstvo schválilo jeho prvých 15 členov vo veku od 12 do 30 rokov. Venovať sa budú napríklad kultúre, športu, vzdelávaniu či životnému prostrediu. Košický kraj získal striebornú cenu na prestížnom festivale Cannes Corporate Media and TV Awards. Ocenenie v kategórii turizmu získalo destinačné video kraja s názvom Vraj tu nič nie je. Video vytvoril krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus a kreatívna agentúra v Rizli. Pápež Leo XIV. Vo francúzskych Lurdoch vyzval cirkevných predstaviteľov, aby pokračovali v boji proti sexuálnemu zneužívaniu maloletých v cirkvi. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia s francúzskymi biskupmi. Večer sa pápež stretol aj so 7 ľuďmi, ktorí sa v minulosti stali obeťami zneužívania v zariadeniach prevádzkovaných katolíckou cirkvou.
6: Počasie.
2: Z rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť, no čaká nás jasný a slnečný deň. Teploty dosiahnu na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19, inde vystúpia na 21 až 26 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde strátite asi 20 minút. Viac ako 2 hodiny sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody dokumentujú v Bratislave na Karloveskej, pri Bile smere na Botanickú, ďalej v Trenčine na Bratislavskej za Lidlom smere do centra. Nehody máme aj v Branči smere do Veľkého Kýra, v Lučenci na križovatke Ráždusová železničná, ďalej pred Šumiacom Červenou skalou smere Stelgártu, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS, nehoda je aj vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku a ďalšie v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere do centra. Pozor si dajte na R1 pri Šoporni smere do Serede, v pravom pruhu odstavená dodávka, rátajte tam aj so zdržaním a v Piešťanoch na križovatke Žilinská Hlinkova nefungujú semafory. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 8.37 a pekný pondelok vám želajú Táňa a Lukáš. Z Rádia Melody počúvate jeden dobrý hit za druhým. Tak to má byť. A ak ste fanúšikom eurodanceovej muziky 90. rokov, tak si nás dajte teraz hlasnejšie, konkrétne skupinu Labuš.

0: vám želáme z Rádia Melody. 8.45, Táňa a Lukáš sú naše mená. Hráme vám hity vášho života, vášho mládí. A sú aj televízne programy, ktoré nám pripomínajú naše mládí. Napríklad táto ukážka vás teraz vráti späť o 21 rokov.
1: My sme tí bezmení, môj svojom väznení, každý z nás chce mať milión.
0: To bolo v legendárnej show Mojsejovci a v ukážke ste počuli víťaza tohto programu. Volá sa Pavol Petrík a u Mojsejovcov známy ako model. Bol v podcaste Návraty. Zaspomínať na toto búrlivé obdobie.
2: No to teda bolo. A prezradil, že súťažiaci neboli v kuse zatvorení vo vile na Pereši, že vraj, lebo vždy v stredu boli v Bratislave na kolibe na priamom prenose. Takže nerobili to tak, že prišli z Košíc do Bratislavy na otočku.
3: Štvrtok, piatok, sobota, nedeľa sme boli u Mojsovcov. Natočili sa všetky veci, ktoré potreboval štáb mať. V nedeľu sme sadali do aut a brali nás na ranč niekde ku Dunajskej strede, kde sme v podstate mali 3 dní pokoj. Bez kamier. Ale keď sme napríklad išli na pumpu, mali sme svojich bodyguardov a my sme sa nesmieli pozrieť. My sme nemohli si kúpiť bulvár. Dokonca takto stali tí bodyguardi pred tými novinami, aby sme sa ani nepozreli, že? Lebo však to bolo plné.
4: Ty ste boli na titulke vždy.
3: Tak.
0: Wow. Ak radi spomínate na staré televízne časy, tak si vypočujte podcast Návraty v aplikácii Rejo, po všetkých podcastových aplikáciách, alebo si pozrite rozhovory s hosťami na YouTube.
2: A už od zajtra tam pribudne nový rozhovor. Tento raz si zaspomíname na staré televízne obdobie s Martinom Šmahelom.
5: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody. Penso con sueño para si

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 9. vás so správami zdraví Samo Kráľ. Ceny elektriny, tepla a plynu sa na budúci rok nezdvihnú. V televízii Teatri to povedal premiér Robert Fico s tým, že vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Bude v približne rovnakej výške ako v lani. To znamená okolo 385 miliónov eur.
2: Musíme rátať s tým, že bude ani nie tak kríza kvôli nedostatku komodity, ale kvôli cenám.
1: Minuloročná adresná energopomoc sa podľa premiéra ministerstvo hospodárstva nevydarila, pretože bola spojená so zmetkami. Je preto zástancom tzv. Helikopterových peňazí pre celé Slovensko. Odborníci upozorňujú, že pri očkovaní proti chrípke je dôležité aj správne načasovanie. Podľa Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie si organizmus po vakcinácii vytvára ochranu približne 2 týždne, preto je vhodné zaočkovať sa ešte pred výrazným šírením chrípky. Odborníci odporúčajú začať očkovanie plánovať už v septembri. O študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky môžu záujemcovia požiadať do konca septembra. Informoval o tom Fond na podporu vzdelávania. Ďalšie kolo žiadostí sa otvorí od 1. do 31. októbra. Na študentské pôžičky je pre tento akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová upozornila, že Rusko podľa spravodajských informácií pripravuje v Európe ďalšie sabotážne akcie. Povedala to pred rokovaním ministrov obrany v Bruseli, ktorí budú hovoriť najmä o podpore Ukrajiny a situácii na Blízkom východe. Zaoberať sa budú aj správou o obrannej pripravenosti, ktorú vypracovala Európska obranná agentúra.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká slnečný a teplý deň. Ráno sa ešte ojedinele môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty ale dosiahnú na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, inde vystúpia na 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty. Pekné ráno želáme aj všetkým vodičom. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu a pol. Nehody hlásite v Bratislave na Einsteinovej. V podjazde pod Panovskou smere na prístavný most. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie nehody sú v Nitre na Cabajskej na križovatke s R1, na Soroške smere do Rožňavy, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Hlinkovu a nehoda aj v Dlhom nad Cirochou smere do Kamenice nad Cirochou. Staršie nehody máme pred Šumiacom Červenovská v smere Stelgártu, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a nehoda aj v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere do centra. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Bardejove na krátkom rade smere do Kľušova a za Udavským smere do Ľubiše. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
5: Ešte pár sekúnd a bude 9 hodín, to znamená, že sme v závere pondelkovej rannej show. Pozdravujú Táňa a Lukáš, ale zdá sa mi, že sme dnes ešte nehovorili o peniazoch.
6: Tak čo, som ti dlžná niečo? Keď takto nadhadzuješ, nenapadne.
5: Tuším aj volačo, áno. Ale iné som chcel, ide o tú parádnu sumičku, ktorá by vedela uľahčiť fungovanie asi každému. 7000 eur dnes popoludní na vás čaká. No tak čo, idete do toho?
6: Poďte si poslať SMS-ku s textom Melody na 7779 a keď to urobíte potom po 15. dvíhajte rýchlo do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Držíme vám palce a krásny deň prajeme.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody.
4: S Rádiom Melody.
7: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbim, ty si šťastie moje.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Dnešok bude sprevádzať jasná slnečná obloha a príjemné teploty. Tie dosiahnú na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19, inde vystúpia na 21 až 26 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej v podjazde pod Panonskou smere na prístavný most. Rátajte tam so zdržaním. V Nitre na Cabajskej na križovatke s R1 sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku, na viazde do Žiliny z Martina, v Brezne pred Hálnách smere do Beňuša, ďalej na Sorožke smere do Rožňavy, tam sa zrazili dve osobné autá a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smere do Kamenice nad Cirochou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, ďalej na viazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. S kolónami pre práce na ceste treba počítať aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici pracujú cestári obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na R1 pred Novou Baňou smere z Ronského Beňadika je v pravom pruhu zrazené zviera a na výjazde z Prešova do Fintíc nefungujú závory ani svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počasie.
2: Dnes bude prevládať jasná a slnečná obloha. Príjemné budú aj teploty. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami dosiahnu okolo 19 stupňov, inde vystúpia na 21 až 26 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci východnej smere na dopravnú a v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši smere do centra sa zrazilo osobné auto chodca. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej za Bilou smere na Jarocku. V Kozárovciach na križovatke pri Jednote sa zrazili dve osobné autá. Nehody máme aj v Brezne, predných Halnách smere do Beňuša, pred Šumiacom, Červenou skalou smere Stelgártu a nehoda aj v Prešove na Levockej za mostom smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. A na viazde do Ružomberka z Ivachnovej rátajte s rozsiahlými kolónami. Tie siahajú až na D1. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne. Obojsmerne pracujú aj za Krasňanmi smere do Žiliny. Tam sa aj zdržíte. A pred Zbudzou smere z Michaloviec opravujú most a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Strážske. Mobilný radar Modrá Oktávia jazdí medzi Dunajskou, Stredou a Šamorínom. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Počasie.
3: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať slnečné počasie a teploty 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Zajtra ráno a do poludňa sa len ojedinele, a to najmä v údoliach, udrží hmla alebo nízka oblačnosť, no počas dňa očakávame prevažne jasnú oblohu a teploty od 19 do 26 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Prievidzi na križovatke Bjornsonova Králikova. Ďalšia nehoda je taktiež v Prievidzi, a to na Bojnickej na kruhovom objazde, a v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši smere do centra zrazilo osobné auto dve chodkyne. Úsek je neprejazný, obísť to môžete po okolitých uliciach. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Smere z Družomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami a na Čertovici pília stromy. Tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážky máme v Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne. Smere k hasičom je odstavené osobné auto. Za Šutovcami smere do Dlžína je odstavené osobné auto po požiari a úsek je neprejazný. V Čadci je pre zásah hasičov uzavretá Mojzesová ulica, v okolí rátajte so zdržaním a za Tomášovcami smere do Veľkej Vsi hlásite na viacerých miestach vyfrézovanú a neoznačenú cestu. Radary ste videli na viazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec, zamerajú aj v Košiciach na Jantárovej smere do centra. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Počul som, že meškal Enrique Iglesias. Čo sa, kde?
3: Vraj ho bolela hlava.
2: No a?
3: Ja neviem, či je to pravda. To hovorili na pódiu.
2: Asi čakal, kým mu zaberie liek od bolesti, ale
3: je
2: tak...
3: Je to dosť možné.
2: Prišiel mail od suseda, že máme neporiadok v spoločných priestoroch, tam okolo našich dverí.
3: No tak predpokladám, že si nadával.
2: Počúvaj.
3: Čo si to dovol? To sú moje dvere a pred moje dvere.
2: Ale vypratali sme tú skrinku. My sme v tej skrinke našli zahrabané kľúče od chaty.
3: Dobre sa stalo, ty si nadával na suseda, ale vlastne vám pomohol nájsť kľúče od chaty.
2: V sobotu som bol moderovať svadbu. Stala sa tam taká situácia, že hrala nejaká ľudovka, prišla pani a hovorí mi, či by som mohol odkázať DJ-ovi, aby zahral niečo iné. A ešte tak dodala, prosím len nie toto, čo teraz hrá.
3: Mm-hmm.
2: A potom som zostal prekvapený, keď tá istá svadobčanka o 10 sekúnd hopkala na parkete na pesničku, ktorú práve vlastne kritizovala.
3: Je to celkom zaujímavé, áno. Viete, ako to je. Nikdy nebude každý spokojný.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie. Rána máme chladné, ale dnes zaliaté slnkom. Aj zajtra bude pokračovať stabilné počasie. S predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara. Máme 12.56. Želám vydarený pondelok. Zajtra bude prevažne jasno, ale ráno a ešte aj do poludnia bude ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, hoci teda prevažne najmä v údoliach. Počas dňa sa nám oteplí, teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na výjazde z Košic do Košickej Belej, v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu v smere do Kamenice nad Cirochou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút tiež. Cestári sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte s rozsiahlými kolónami, v smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny, tak pevné nervy. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, treba rátať s rozsiahlými kolónami a na Čertovici v oboch smeroch pília stromy, počítajte aj s kolónami. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou, Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to ešte asi hodinu do 14. Radar meria na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri Vlčkovci v smere do Serede a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Ani zajtra sa počasie výraznejšie nezmení, ale ráno bude ešte chladnejšie. Teplota klesne na 9 až 4 stupne, v údoliach môže byť miestami len plus 4 až minus 1 stupeň. Povedzme si však o zajtrajšku viac. Čaká nás prevažne jasná obloha, hmla alebo nízka oblačnosť môže okrem rána zotrvať ešte aj do poludnia, najmä v údoliach. Bude teplo, zajtrajšie teploty vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Povievať bude prevažne slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na križovatke Bratislavskej a Zlatovskej a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke tiež cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami v smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Teraz upozornenie, v Orechovej v smere do Sobraniec je na ceste spadnuté elektrické vedenie a úsek je ťažko prejazdný. Radar meria na D1, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásny deň a krásny pondelok želám z Rádia Melody aj takto, no tesne pred 14. hodinou, no a pre niekoho je to možno taký stresujúci alebo nervóznejší pondelok. Ja sa v štúdiu pozerám na nášho správara Mareka, lebo on je v očakávaní, teda, no nie Marek, tvoja Euka je v očakávaní a teda vlastne dnes je ten deň D, hej, plus
1: dnes
3: minus.
1: Dnes je ten deň, ktorý sa stanovil nejakými prepočtami, ale samozrejme príroda si áno. Povie, kedy to bude. Takže...
3: Áno, ale tak zase my čakáme a ak teraz zrazu z ničoho nič budete počuť v rádiu Melody ticho, tak to znamená, že Marek vyštartoval a možno Marek bude potrebovať aj moju pomoc, takže sme dnes v takomto nastavení. Pokojne sa k nám pridajte, ak aj vy ste v nejakom obdobnom očakávaní, dajte vedieť na 0917 480 480, ale nebojte sa, hrať vám do toho budeme aj po 14. hity vášho života z rádia Melody. Tak Marek, sme v tom spolu a čakáme,
1: dobre,
3: nie?
1: Dobre, dobre.

0: Rádio Melody o 14. hodine a 14. minúte. V pondelok popoludne aj skvelý Phil Collins a jeho True Colors. Napravda je taká, že dnes si niekto z vás môže zarobiť 7000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Niekto, kto si poslal, alebo ešte len do 15. hodiny pošle SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a medzi 15. a 16. hodinou dvihne zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No, tak len bude mať 7000 eur, no a možno tomu nebude veriť tak, ako Olga z Tvrdošína.
3: O jeminku, neverím.
0: Olga neverila, ale neskôr naozaj uverila a dovolím si povedať, že už možno aj v hlave prepočítavala, že čo s tými peniažkami, aj keď vyzerá to tak, že všetko rozdá.
3: Mám 4 deti a 10 vnúčat.
0: 10 vnúčat? Tak 11 vnúčat, tak predpokladám, že tie peniažky sa Olge naozaj zídu a rozkotúľajú. No a možno nejaké obdobné plány máte už aj vy, že ich možno dáte deťom, alebo vnúčatkám, alebo pevne verím, že aj pre vás ich nejakým spôsobom užijete a dovolíte si ich, lebo dnes je naozaj v hre 7000 eur, môžu byť vaše medzi 15. a 16. hodinou. Budeme volať a teda, ak ich chcete mať, dvíhajte telefón rýchlo do 10 sekúnd a hovorte, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Blatanka a piesni Matka, aj takéto hromadné ospravedlnenie všetkým maminám, tak pozdravujeme aj z Rádia Melody takto krátko pred pol treťou v pondelok popoludní všetkých obyčajne neobyčajných ľudí. A práve o takýchto obyčajných, neobyčajných ľuďoch pripravujeme aj náš najnovší podcast.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ja pevne verím, že aj vy ste sa tak zasnívali, ocitli na mieste, kde si hovoríte, toto je láska. Ale z tej takej romantiky nás v tejto chvíli preberie náš správar Marek. Prišiel do štúdia s tým, že od októbra sa zásadne mení spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia. Štát bude vyraďovať autá z evidencie. Hrozia aj pokuty, no a čo môžeme čakať teda od nového mesiaca, teda o pár dní si teda vysvetlíme s našim správarom Marekom.
1: Štát vie automaticky zistiť, ktoré vozidla nemajú platné PZP, a ak nebude mať auto viac ako 30 dní platné PZP, vlastník môže dostať pokutu od 120 eur, ale pri bežnom osobnom aute to bude pokuta 300 eur. Ak už niekto dostal toto oznámenie a jeho auto je nepoistené viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, od októbra mu vozidlo už natrvalo vyradia z evidencie. Upozorňuje na to aj Slovenská kancelária poisťovateľov.
0: No dobre, ale vyhnúť sa tomuto všetkému môžem napríklad tak, že si dám povinné zmluvné poistenie do poriadku, nie?
1: Samozrejme, ale aj keď má človek PZP v poriadku, aj tak mu mohol prísť pozdrav, že to v poriadku nemá.
0: To ako?
1: No, stačí taký obyčajný preklep, keď zauradoval ľudský faktor, jedna z poisťovní vie o prípadoch, keď klienti pri uzatváraní poistenia nesprávne zadali evidenčné číslo vozidla. Treba si ale skontrolovať aj to, či na poistnej zmluve máme tzv. VIN číslo, také, aké máme aj v papieroch od auta.
0: OK, čiže si treba skontrolovať, či tie údaje v poistnej zmluve tak sú naozaj skutočne také, aké majú byť.
1: Áno, a čas na to inak sa kráti, lebo dnes máme teda 28. septembra a už od 1. oktobra to bude, čo sa týka toho PZP, prísnejšie.
0: Áno, ja takéto papierovačky osobne nemám rada, možno ani vy, ale tak, aby ste predišli pokutám, radšej si všetky tie veci vo vašom povinnom zmluvnom poistení radšej skontrolujte.

0: má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využi akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Počasie.
2: Aj zajtrajšie popoludne bude teplé, spočiatku však v útorok môže byť ešte hmlisto. Zdraví Marek Kramara, pripravenú máme predpoveď na zajtra. Útorkové ráno a dopoludne bude ojedinelé, hlavne v údoliach hmlisté alebo s nízkou oblačnosťou. Potom už však budeme mať všade prevažne jasno. A aj teplo, zajtra teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, zafúka prevažne slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na križovatke Bratislavskej a Zlatovskej. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. A nehoda aj pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Stratíte tu asi hodinu. Pracuje sa za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, rátajte so zdržaním. V Kráľovanoch cestári na hlavnej križovatke, rátajte s rozsiahlými kolónami, v smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a kolóny sú už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. A pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Pozornosť, zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, odstavená je tu dodávka. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta je odstavený kamión a na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión efektom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásny deň, krásny pondelok z Rádia Melody. Želám aj takto o 15. hodine. A mám pre vás ďalšie vrece plné hitov vášho života. No a v tejto chvíli ideme do obdobia, keď už ja som v tom čase bola na svete. Áno, takto to znelo non-stop, som plakala, naši sa sťažovali. Ale Marek nebol na svete, Marek bol ešte len v plánoch. Áno, v takýchto možno plánoch. No a predstavte si, norská kapela prišla v tom čase s hitom, s ktorým najprv vraj neúspela, ale urobila tak povediac druhé kolo. Dumali, totiž dumali. No a prišli s verziou, ktorá naozaj očarila. Urobila boom a vďaka tejto verzii ich spoznal celý svet o niečo viac. Tak v tejto chvíli si hráme túto kapelu. Marek kýva s hlavou, že môže.
2: Áno, jasné.
3: Tak hlavičkou pokojne kývajte aj vy do rytmu. Kapela Aha ide, Take on me, no a po 15. hodine pozdravujeme z Rádia Melody a želáme pekný a pohodový pondelok.

0: Men at Work a z rádia Moldy Down Under, tak to o 15. hodine a 15. minúte. Želám krásny a pohodový pondelok, ale koľkokrát ste dnes spomenuli slovičko víkend?
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v rádiu Melody.
0: Ja som to radšej nepočítala, ale na víkend spomíname, lebo veď dobre bolo, nie? Ja si hovorím, že áno. A dobre bolo aj včera, pretože v štúdiu Rádia Melody som nebola sama. Mojím včerajším nedeľným hosťom bol herec Ondrej Kovaľ, s ktorým sme sa rozprávali o práci, o rodine, o tom, ako si vlastnými rukami postavil svoj vlastný dom. Ale Ondrej Kovaľ si rovnako zaspomínal aj na to, ako s kamarátmi kedy si počúvali hudbu.
2: Otec mal hi-fi veci, veľké Tesly, ktoré sme s deckami potom s mojimi kamarátmi otáčali vlastne do sídliska cez otvorené veľké balkónové okno paneláku a vlastne mal celkom výkonný zosík, celkom výkonný magnetofón, gramofón. Uh-huh. A tam sme aj sa s kamarátmi stretávali, začínali sme hrávať a buchali sme do všetkého a za tým všetkým, za tou jednou stenou vo vedľajšej izbe, uh-huh, bola moja sestra, ktorá maturovala a mala ma totálne v zuboch, akože tá by ma zabila.
0: Mala, ale samozrejme zmaturovala, šikovná to sestra. V každom prípade celý rozhovor s Ondrejom Kovaľom je už na našom webe radiomelody.sk, tak nech sa páči.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Zdravia mladí aj modu za jeden úsmev takto o 15:28. No a ten úsmev na tvárach sme mali aj cez víkend, lebo v Bratislave bol... Enrique. Áno, Enrique. A veru, že sa postaral o takú show, že na ňu spomíname doteraz. No a pravda je taká, že v dnešnom ráne spomínala na Enriqueho aj naša Táňa.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Počul som, že meškal Enrique Iglesias. Čo sa, kde?
0: Vraj ho bolela hlava.
5: No a?
0: Ja neviem, či je to pravda. To hovorili na pódiu.
5: Asi čakal, kým mu zaberie liek od bolesti, ale
0: je
5: tak...
0: Je to dosť možné.
5: Prišiel mail od suseda, že máme neporiadok v spoločných priestoroch, tam okolo našich dverí.
0: No tak predpokladám, že si nadával.
5: Počúvaj.
0: Že, čo si to dovol? To sú moje dvere a pred moje dvere.
5: Ale vypratali sme tú skrinku. My sme v tej skrinke našli zahrabané kľúče od chaty.
0: Dobre sa stalo, ty si nadával na suseda, ale vlastne vám pomohol nájsť kľúče od chaty.
5: V sobotu som bol moderovať svadbu. Stala sa tam taká situácia, že hrala nejaká ľudovka, prišla pani a hovorí mi, či by som mohol odkázať DJ-ovi, aby zahral niečo iné. A ešte tak dodala, prosím len nie toto, čo teraz hrá. Mm-hmm. A potom som zostal prekvapený, keď tá istá svadobčanka o 10 sekúnd hopkala na parkete na pesničku, ktorú práve vlastne kritizovala.
0: Je to celkom zaujímavé, áno. Viete, ako to je. Nikdy nebude každý spokojný.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Blaza. Oj, oj, oj, oj, oj,
1: oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: Kriste, pane, ahoj.
3: Ach, tu liebe Güte.
2: Tu je naozaj živé vysielanie. Ach, oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz. Ja Andrej Bršan kolabuje.
0: Ja tu nebudem.
2: Zatiaľ zoznáme, kým... Haló, počujeme sa?
0: Štefan.
2: Štefan, Števko. Štefan, odkiaľ si?
0: Čo moja zlata?
2: Že odkiaľ si?
0: Z východu.
2: Východ. Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa.
2: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
0: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a... Sme taký trošku rozrušený.
2: Áno, hlavičku.
0: Rozhazaný.
2: Hlavu máš inde, hlavu máš inde.
4: To je teda riadny defekt.
0: Riadny defekt, no.
2: Vieš čo, môžem ti povedať minimálne to, že si podľa mňa náš prvý, čo to takto povedal opačne, že ešte sa nám to tuším, že nestalo, nie?
4: Nie.
0: Nevadí.
2: No, ale vidíš, máš prvenstvo. Aspoň
4: podíš niečo. Sa, máš 700 eur za tento.
0: No, tak aspoň
2: garantované.
4: Ja osobne by som zobral malú rybičku, otvoril ju a prepichol všetky ostatné gumy za to.
0: Jasné.
4: Čo má čo rozrušovať nejaký defekt?
2: Chlapi, a kde ste chytili ten defekt pre Boha?
0: Na diaľnici.
2: Čiže máte vestičky, normálne je tam trojuholník, všetko máme, hej?
0: Áno, áno, áno.
2: A aj ste si ho sami opravili, alebo musel prísť niekto?
0: Áno, nie, opravili sme si to.
2: Vy ste šikovní.
0: Nikoho mi nestopli, opravili sme sami, takže...
4: Mali ste stopovať, možno by vám stopla nejaká pekná, krásna slečna v minisupu, kde by vám vymenila ten defekt. Tak ako to je v tých videách.
0: Bože, by ste mal pravdu.
2: No škoda, že sme tento zážitok diaľničný neuzavreli teda aj so 7 tisíckami, iba so 700 eurami, no, garantovanými.
0: No, dobre, tak vás som niečo.
2: No, ale tak prosím ťa, pre všetkých ostatných ešte raz, ako to má znieť?
0: Oplatí sa, naladí sa.
2: No, už si to budeš pamätať.
4: Zajtra si skúsime zavolať znova, čo ty na to. Vyskúšame
2: budeme
4: to.
2: Budeme držať palce.
0: Tak nič, dobre.
4: Tak, maj sa.
2: Maj sa, krásne, čau. Čau.
0: Pekný deň.
4: Ja to musím povedať, ale nám niečo. Je to tak strašne jedno. Zajtra tu bude 14 000 eur.
2: Jasné, že hej, ale akože vôbec sa mu nedivím, lebo ja keby som chytila defekt na diaľnici, a teda...
4: No je to nebezpečné, samozrejme.
2: Je to jednak, že je to nebezpečné.
4: Na diaľnici je najnebezpečnejšie chytiť defekt, pretože musíte vystúpiť, ste v odstavenom pruhu napravo. V prípade, že cestári si z toho postavili z tej diaľnice aj doma chalupu, tak jej ušia tá diaľnica ako normálne. A vy musíte žonglovať medzi 120, 140 km za hodinu idúcimi autami a toto žonglerstvo sa niekedy nevypláca.
2: Tak dúfam, že už sú v bezpečí, že idú ďalej.
4: No nie, tam stále teraz nepočúval si, ako chodili tie formuly okolo.
2: Ja aj to, vidíš, to mi nedošlo. Ježišmarja, no dobré, tak chlapci, pozdravujeme vás čo najskôr preč odtiaľ.
4: A opatrne, čo najskôr do krčmy. 700 eur je totiž pekná suma, ktorú sa dá oslaviť dnešné víťazstvo. Zajtra budeme oslavovať ale oveľa viacej, keď nám medzi 3. a 4. zdvihnete telefón a poviete to správne. Správne, rozumiete, čo je správne?
2: Čiže oplatí sa naladiť sa.
4: Napíšte si to na papier, dajte si to pred seba, aby ste to vedeli prečítať, alebo ja neviem, skrátka si to vytetujte do mozgu. Zajtra totiž hráme o 14 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 0905 677 779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Rádia Melodia je švédska kapela ABBA a ich Hany, takto o 15:45 minúte. No a zo Švédska ideme tak povedať do Kolumbie, pretože pred pár rokmi vznikla skladba, ktorá bola oficiálnou hymnou majstrovstiev sveta vo futbale 2010 v Južnej Afrike. A možno si myslíte, že za tou skladbou je to kompletne originálne dielo Shakiri, tak Táto pieseň pochádza z kamerunskej piesne Zangaleva z 86., ktorú naspievala vojenská skupina. Takto nejako to znelo, ale chopila sa toho Shakira, no a vznikla tá, ktorú poznáme a ktorú pevne verím, že milujete aj vy. Áno, presne túto skladbu si ideme hrať v tejto chvíli. Z Rádia Melody pozdravujeme, želáme pohodové pondelkové popoludne, no a neviem, ak ste milovníci futbalu, tak pokojne spomínajte na majstrovstvá, na futbal a ak Shakiri, tak nech sa páči, spievajte to spoločne s ňou. Vaka, z Rádia Melody želáme pekné popoludne.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Počasie.
2: Babie leto pokračuje, aj zajtra čaká nás veľa slnka a budeme mať aj teplo. Zajtra bude prevažne jasno, ale ráno a ešte aj do poludnia bude ujedinele hmla alebo nízka oblačnosť, hoci teda prevažne najmä v údoliach. Počas dňa sa nám oteplí, teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehody v Bratislave hlásite na viacerých miestach, a to na Limbovej v smere na Lamačsku, na Smolenickej v smere na Jiráskovu a v Bratislave nehoda aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku. V Námestovej je to za Slanickou osadou v smere do centra pred mostom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestárov hlásite na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakúnsku. Už sa tu aj zdržíte asi 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny sa pracuje obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke prebiehajú práce, rátajte s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a kolóny sú už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Pozor, v Dolnom Lieskove v smere do Pružiny sú na ceste spadnuté balíky sena a mobilný radar hlásite, že jazdí na R1 medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Ide o policajné Audi. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásny pondelok z Rádia Melody, želám aj takto o 16. hodine. Krásny jesenný pondelok, aj keď Marek spomínal, že máme babie leto, lebo je príjemne, teplo.
2: Presne.
3: A za nami aj poriadne horúce leto, ktoré za sebou prinieslo sucho, ktoré trápi nás, poľnohospodárov nehovoriac. No a preto vedci skúmajú, bádajú, že ako si s tým suchom poradiť. A tí naši slovenskí vedci sú, Marek, veľmi, veľmi šikovní však.
2: Áno, no objavili nečakaného pomocníka, ktorý kukurici pomáha lepšie klíčiť a rásť aj bez dostatočného množstva vody.
3: O akého pomocníka ide? Čo konkrétne objavili? Tak toto si s našim správarom Marekom povieme v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma už o chvíľu.

0: Z Rádia Mlody aj Lighthouse Family aj Free o 16. hodine a 16. minúte.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: V úvode tejto hodiny sme to naznačili a v tejto chvíli to už na plné hrdlo. Hovoríme ešte raz, že máme šikovných vedcov. Objavili totiž nečakaného pomocníka. Kukurici pomohol lepšie klíčiť a rásť bez dostatku vody. No a s našim správarom Marekom si o tomto úspechu povieme v tejto chvíli viac.
2: Táto správa je zaujímavá v kontexte tohto aktuálneho poľnohospodárskeho roka, lebo máme tu mesiace sucha a to spôsobuje slovenským poľnohospodárom problémy, preto tento a podobné výskumy by mohli byť akousi nádejou, že klimatickú krízu budeme vedieť, ako tak zvládnuť.
0: Poďme, Marek, teda na to, že čo sa podarilo zistiť pri tej kukurici.
2: Ide o kvasinky. Tie zo Slovenskej akadémie vied môžu pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho. Vedci už na to získali aj patentovú ochranu u nás na Slovensku a už sa začalo aj testovanie v praxi na poliach. Semienka kukurice sa v rámci testovania najskôr ošetrili takou vodou, v ktorej boli živé kvasinkové bunky. V laboratóriu to fungovalo dobre, podarilo sa podporiť klíčenie, rast a takú silu vitalitu rastlín, a to aj vtedy, keď rastline spôsobovali zámerne stres suchom. Práve to počiatočné štádium rastu je podľa našich vedcov rozhodujúce aj pre ten ďalší vývoj rastlinky.
0: Inak, Marek, teda povedané, že keď na semienka kukurice pred sadením dali títo kvasinky, tak mladá kukurica klíčila lepšie a nevadilo jej až takto sucho, takto nejako?
2: Je to tak. A zaujímavé je, že tieto kvasinky sú čisto slovenská záležitosť. Ide totiž o špecifický kmeň kvasiniek, ktorý vedci získali z pôdy u nás na Slovensku. Je to úplne naša záležitosť so svojimi špecifickými vlastnosťami.
0: Drahí naši vedci, ďakujeme vám krásne a len tak ďalej. Ste super.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Melodia aj zo skupiny Scorpions a ich Send Me an Angel, takto o pol piatej. Želám aj naďalej pohodový pondelok z Rádia Melodia. A pravda je taká, že vlastne september je pomaly a isto na konci, pred nami je prvý októbrový víkend a októbrové víkendy u nás v Rádiu Melody budú špeciálne.
1: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Rádia Lima, never ending story, takto 16. hodine 45. minúte. No a ono to vyzerá a znie naozaj ako nekonečný príbeh, keď vám dookola pripomíname, opakujeme naše heslo oplatí sa naladiť sa. Áno, heslo oplatí sa naladiť sa, oplatí sa naladiť sa. No a predstavte si, niekedy to nestačí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Dôkazom toho je Štefan z Východu.
3: Naladí sa, oplatí sa.
0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj no, stane sa. A vlastne ja sa Števovi ani nečudujem.
3: Teraz sme opravovali defekt na aute a sme takí trošku rozrušení.
0: Áno, hlavu máš inde.
4: Toto je teda riadny defekt.
0: No, defekt rozhodil Štefana a tak prišiel o 7000 eur. Má však 700, ktoré použije na...
3: Niečo poinvestovať.
4: Na nové gumy, samozrejme.
3: Nie, to sú firemné. To nebudú.
0: Ale mimochodom, počuli ste tú úľavu v jeho hlase, že to nie je jeho auto, ale firemné. Však tak povedzme si, ako je aspoň niečo v tomto celom však. Števo, šťastnú cestu želám a vám ostatným chcem povedať, že vlastne vďaka Števovi naša suma v našom banku vyrástla na 14 tisíc eur, ktoré môžu byť vaše už zajtra za heslo. Tak ako znie to heslo? Ako má znieť Števo naozaj?
3: Oplatí sa na ladica.
0: Áno, presne toto heslo. Oplatí sa na ladica.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Počasie.
5: Babie leto pokračuje aj zajtra, aj v utorok bude veľa slnka a teplo, počas dňa prevažne jasno, ale ráno a ešte aj do poludnia bude ojedinelá hmla, prípadne nízka oblačnosť. No a počas dňa sa nám oteplí na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Nehodu aktuálne dokumentujú na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa v pravom jazdnom pruhu zrazili dva kamióny. Rovnako nehodu dokumentujú v Bratislave na Roľníckej v smere von z mesta, na vjazde do Chrabian z Topolčian, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Nehodu máme aj na vjazde do Dvorov nad Žitavou z Nových zámkov, pred Rybanmi v smere z Dolných Naštíc a v Martine na ulici Pavla Mudroňa v smere na Bernolákovu. Postojte si aktuálne na vjazde do Hlovca z D1, a to asi 15 minút, približne 20 minút si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, no asi 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A ešte vás aktuálne môžu spomaliť cestári, a to konkrétne na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakúň, kde sa zdržíte asi 20 minút. Za Krasťanmi v smere do Žiliny obojsmerne, tam rovnako počítajte so zdržaním. Rovnako cestári pracujú aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde počítajte s rozsiahlými kolónami v smere z Ružomberka a aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. No a pozor na cestárov aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde rovnako v tejto chvíli počítajte s rozsiahlými kolónami.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
5: Pekný pondelok z Rádia Melody želám aj takto o 17. hodine. No a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí máte chuť sa odreagovať po dnešnom prvom pracovnom dni v novom týždni. Pripravený je o malú chvíľu náš duel. To znamená, že ja mám pre vás pripravenú a položím vám jednu otázku. A kto mi povie správnu odpoveď, prípadne sa k nej približí, tak dnes získa hrnček Rádia Melody. Áno, toto mám pre vás prichystané. Ak sa chcete do duelu prihlásiť, tak nech sa páči, klikajte na www.radiomelody.sk.

0: Z Rádia Mladé aj Rock Set, Listen to Your Heart o 17. hodine a 15. minúte, ale nie, my ešte nehovoríme goodbye, nelúčime sa. Práve že v tejto chvíli vítame Euku a Paliho, našich dnešných duoláckych súťažiacich. Tí sú už na linke, no tak poďme preveriť ich skúsenosti, tipy, poďme na to. Kedy ste sa naposledy sťahovali alebo presúvali nejaké veci z nejakého jedného miesta do druhého?
1: To už bolo asi dávno.
0: Dávno. Evi?
2: 2 roky, 3.
0: Čiže Pali, počula som správne 2 roky dozadu a Euka tiež?
1: Áno.
2: Áno.
0: Výborne, no dobre. A počujte, používali ste počas toho vášho balenia, sťahovania sa aj bublinkovú fóliu?
1: Samozrejme, na portela, na pohár a takéto veci.
2: Áno, aj my na také strešejšie.
0: Dobre. A tú bublinkovú fóliu máte aj tak bežne doma, že viete, na nervy napríklad niekedy, Evi?
2: Áno, máme, ale nie na nervy.
0: A na čo ju používaš teraz?
2: Teraz momentálne iba tak, aby bola v prípade núdze.
0: Aha, okej, okay. A Pali? Pomáha niekedy, aj keď máš nejaký taký horší deň a že ach, ideš si to tam vybiť?
1: Dá sa povedať, že áno.
0: Áno? No dobre. Ja s touto bublinkovou fóliou prichádzam v posledných dňoch tiež do styku, tak som si povedala, že sa na ňu opýtam aj vás, že pred koľkými rokmi vznikla. Čo si myslíte? A dám vám, no, neviem, či to je pomôcka, ale v podstate ju vytvorili dvaja inventori, ktorí ju vyrobili s úmyslom vytvoriť takú modernú interiérovú tapetu s textúrou, hej? Vznikla z toho nakoniec bublinková fólia, ako ju poznáme, a teda pred koľkými rokmi to bolo? Kedy ju by našli? Pali, čo si myslíš?
1: No, ja si myslím 80.
0: 80 rokov hovorí Pali a Euka?
2: No, si myslím, že okolo 60 rokov, 1960.
0: A teda pred koľkými rokmi to bolo?
2: 62, čiže okolo 65.
0: 65 hovorí Evička. A Pali povedal 80 však.
1: Áno.
0: No. A Euka, ja rozmýšľam, ale ty si v podstate skoro povedala veľmi dobrú odpoveď. Pred 69 rokmi to bolo. Veľmi dobre. Si typla, alebo ty to vieš, Evi?
2: Typla.
0: Tak blahoželám, Euka. Hrnček Rádia Melody ti pošleme. A Páli, tebe držím palce niekedy inokedy. Dobre, ty si teraz vyskúšaj tú bublinkovú fóliu, že či ti ešte funguje.
1: Ďakujem.
0: Krásny deň vám želám. Ahojte.
2: Ahoj. Duel.
3: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Z Rádia Mladej Abba ich Take a Chance on Me, tak to 17. hodina 29. minúte. Áno, pevne verím, že aj vám je do spevu, lebo veď už predpokladám, že väčšina z vás je na ceste z práce domov, tak je vám do spevu. No a dá sa povedať, že do spevu vám môže byť aj zajtra, pretože v našom banku je 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Hráme vaše na

Sládia Melody aj I Like Chopin, takto 17. hodine až 45. minúte. Hráme hity vášho života každý pracovný deň medzi 18. a 20. aj československé hity vášho života.

0: vám spoločnosť bude robiť Peter Nač, ale aj...
1: Ať si říkaj, co chtěj, jen my dva to své víme.
0: Fenomenálne zoskupenie Iveta Bartošová, Peter Sépeši a ich My to zvládnem.
2: Nic neslyšíme.
0: Áno, zvládneme aj nový pracovný týždeň, všetci takto spolu aj s československými hitmi. No a dnes po 18. aj...
3: Tak teda kandial fúka, ten správny vietor.
0: Táto silná skladba, Richard Miller.
3: Pán Boh tuší, ten s vetrom vietor.
0: Dočista.
3: Jak už čosi vetrí, aj v absolútnom bezvetrí.
0: A ja vetrím to, že dnes po 18. príde československá dvojhodinovka, na ktorú nás už v tejto chvíli naladí aj zoskupenie IMT Smile. No a takto z Rádia Melody, za to, že ste zvládli pondelok, posielame aj tento obrovitánsky bosk. Pozdravuje a pekný deň želá Viktória.

0: počasie.
1: Aj zajtra bude pekne teplo, ráno a dopoludnia sa v údoliach môže objaviť hmla, ale potom sa vyjasní a bude príjemne teplo. V útorok nám teplomer ukáže 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, pričom zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Nehodu máme aktuálne v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku. Staršie nehody máme nahlásené v Bratislave na Púchovskej v smere do centra. Na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa v pravom jazdnom pruhu zrazili dva kamióny. Nehodu hlásite aj na vjazde do Chrabian z Topolčian, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, a v Košiciach Barci v smere do centra. S kolónou aj naďalej počítajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 20 minút. No a cestári rovnako vás môžu spomaliť na vjazde do Gavčíkova z obce Vrakuň. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, aj tam sa zdržíte. V Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tam počítajte s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. No a cestári vás rovnako spomalia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to konkrétne na križovatke do Lieskovca, aj tam preto počítajte s rozsiahlými kolónami. No a ešte jedno upozornenie, s obmedzením počítajte na D1, kde je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a toto obmedzenie potrvá do zajtrajšej 6. hodiny rána.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Počul som, že meškal Enrique Iglesias. Čo sa, kde?
2: Vraj ho bolela hlava.
1: No a?
2: Ja neviem, či je to pravda. To hovorili na pódiu.
1: Asi čakal, kým mu zaberie liek od bolesti, ale
2: je
1: tak...
2: Je to dosť možné.
1: Prišiel mail od suseda, že máme neporiadok v spoločných priestoroch, tam okolo našich dverí.
2: No tak predpokladám, že si nadával.
1: Počúvaj.
2: Čo si to dovolil? To sú moje dvere a pred moje dvere.
1: Ale vypratali sme tú skrinku. My sme v tej skrinke našli zahrabané kľúče od chaty.
2: Dobre sa stalo, ty si nadával na suseda, ale vlastne vám pomohol nájsť kľúče od chaty.
1: V sobotu som bol moderovať svadbu. Stala sa tam taká situácia, že hrala nejaká ľudovka, prišla pani a hovorí mi, či by som mohol odkázať DJ-ovi, aby zahral niečo iné. A ešte tak dodala, prosím len nie toto, čo teraz hrá. A potom som zostal prekvapený, keď tá istá svadobčanka o 10 sekúnd hopkala na parkete na pesničku, ktorú práve vlastne kritizovala.
2: Je to celkom zaujímavé, áno. Viete, ako to je. Nikdy nebude každý spokojný.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jedno. Najlepšie domáce potraviny.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Svedíme. Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tam sama naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v rádiu Melody.

0: za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: Československé hity vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Počul som, že meškal Enrique Iglesias. Čo sa, kde?
2: Vraj ho bolela hlava.
1: No a?
2: Ja neviem, či je to pravda. To hovorili na pódiu.
1: Asi čakal, kým mu zaberie liek od bolesti, ale
2: je
1: tak...
2: Je to dosť možné.
1: Prišiel mail od suseda, že máme neporiadok v spoločných priestoroch, tam okolo našich dverí.
2: No tak predpokladám, že si nadával.
1: Počúvaj.
2: Čo si to dovol? To sú moje dvere a pred moje dvere.
1: Ale vypratali sme tú skrinku. My sme v tej skrinke našli zahrabané kľúče od chaty.
2: Dobre sa stalo, ty si nadával na suseda, ale vlastne vám pomohol nájsť kľúče od chaty.
1: V sobotu som bol moderovať svadbu. Stala sa tam taká situácia, že hrala nejaká ľudovka, prišla pani a hovorí mi, či by som mohol odkázať DJ-ovi, aby zahral niečo iné. A ešte tak dodala, prosím len nie toto, čo teraz hrá.
2: Mm-hmm.
1: A potom som zostal prekvapený, keď tá istá svadobčanka o 10 sekúnd hopkala na parkete na pesničku, ktorú práve vlastne kritizovala.
2: Je to celkom zaujímavé, áno. Viete, ako to je. Nikdy nebude každý spokojný.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: nášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Keby bolo niečo